0: Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Brintesen.
0: Alexander Brintesen, ja.
1: På Radio Toten,
0: ja. Yep, det bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det vil jeg sagt beskriver deg er politisk engasjert. Og det som vil beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg vil ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det er gøy å gjøre det.
0: Det er gøy å engasjere seg, tenker
1: jeg. Ja, det er helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
0: Ja, så det er jo gøy.
1: Ja.
0: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra.
0: Ytrer, bidragsyter og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet vår, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
0: Alt er inni.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake.

0: i blodet.
1: Ja, og ta en liten sånn dans i sekstida på morgenen.
2: Ja, da jeg ikke helt in the mood for dancing, ja. Kjenner jeg også.
1: Fredag morgen, vet du. Fredag morgen.
2: Ja, snart helgen.
1: Ja.
3: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Og vi sitter og nyter. Du har, hva det du har på i koppen din?
2: Jeg har kaffelatte da.
1: Ja, jeg har kaffe her.
2: Ja.
1: Og vi klare for, ja, det fire nye timer med morgensending.
2: Det det. Vi skal kose oss her i studio. Kaffelatte, vi har fortsatt litt pepperkakerester igjen. Det egentlig litt utrolig at det har holdt seg helt i fredag.
1: Ja. Nei, men det blir en hyggelig fredag i morgen med oss her på lokalradioen din.
2: Uh-huh.
1: Vi skal innom, vi skal ut i trafikken, det blir lokale nyheter med sport og en oppslagstavle. Og så tenkte vi at vi skulle prate om noe som, ja, det vel i morgen?
2: Det i morgen, ja.
1: Ja.
2: Lørdag 10.
1: Mm-hmm. Verdensdagen for psykisk helse.
2: Det viktig.
1: Litt om hva som årets tema og den slags.
2: Mm-hmm.
1: Og kanskje det fint å kunne si unnskyld også, hvis man har gjort noe dumt.
2: Ja, det Sissy Cowboys mener i hvert fall det, at det magiske ordet, unnskyld.
1: Mm.

0: så var det lokalmusikk. Stemmen til Ida Marie Ringerud hørte du inni der.
1: Ja.
0: Nan Ida and the Living Room Sessions. Jeg tror vi har to låter som, som kommer litt sånn av og til med lokale artister med den gjengen her da.
1: Ja, ja. Og denne heter Keep It Alive.
0: Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå var det vel 1. oktober at det var en dag for disse her voksne.
1: Ja, de godt voksne. Det var eldre dagen som de var markert da.
0: Og det liksom spørsmålet da. Hvor går grensa for at man skal liksom begynne å kalle seg eldre?
1: Jeg skjønner jo at jeg eldre enn ganske mange, men jeg liker vel ikke tanken da, at jeg går, det i definisjonen eldre.
0: Men jeg tror ikke jeg kommer til å begynne med det som de eldre driver med I dag når jeg blir eldre. Jeg tror også det forandrer seg hele tiden.
1: Det gjør jo det, men hva tenker du på da?
0: Nei, jeg kommer ikke til å gå på sånne samlinger med trekspillmusikk og den slags.
1: Og det vet du ikke.
0: Nei, det kommer jeg ikke til. Men ikke sant, jeg tror nok det andre måter man samles på og gjør ting da.
1: Ja, det kommer til å ha sånn eldre tekno. Da, dit kommer eldre, du til å gå.
0: Ja, det blir sånn, det blir sånn der rave party på... Ja. Ja, nå det treff på eldrehjemmet, og det ja, I kveld det rave party med DJ Bryntesen. ja. Nei, men du skjønner hva jeg mener da.
1: Jeg gjør det. Jeg også husker jeg lurte fælt på det når jeg var yngre. Ja. Når det jeg må begynne å gå med sånne gammel dameklær?
0: Ja, men det har du jo begynt med.
1: Ups, shut up.
0: Så finner du ut at det joggesko og men det jo mange, mange av de godt voksne som på en måte ungdomlige da.
1: Mm.
0: Så det blir jo liksom på fleip dette her da.
1: Ja.
0: Men ja, apropos velferdsteknologi var faktisk et av temaene når Jan-Erik tok med seg mikrofonen bort på pensjonistsenteret på eldredagen.
1: Ja. Og det må jo være en positiv greie at teknologi kan hjelpe oss litt til så vi slipper
0: ja.
1: Og måtte bo på et senter da.
0: Mm. Vi skal få høre mer vi nå etter hvert.
1: Ja.

0: Ja, Magne Glæserud, du her nå som gjest på den eldre dagen. Og hvordan har du opplevd denne dagen her da?
1: Jo, dette var et fint tiltak. Dette gleder mange. Og får vi servering og underholdning og god prat med mange.
0: Ja, dette med å få en prat og det sosiale med sånne tilstendinger som dette, det ganske viktig, det ikke det?
1: Grådig viktig for oss eldre.
0: Ja. Mm. Ja, hva gir det deg?
1: Nei, glede og samhold.
0: Vi hadde tema med velferdsteknologi her i dag. Hva synes du om det?
1: Jo, det var interessant. Du var flink som pratet om det.
0: Ja, Tove Rønning.
1: Ja.
0: Mm. Ga det deg noen assosiasjoner? Du er ikke 17 år lenger du vel?
1: Nei, absolutt ikke. Nei, men vi pratet om at vi kunne bo lengre hjemme. Og det er jo tiden det da.
0: Mm. Og du har tenkt å bo hjemme helt til noen kommer og sier at nå er det stopp?
1: Ja, vi har det.
0: Mm. Har du alt på ett plan hjemme, eller?
1: Ja, jeg har to plan, men vi har jo soverom i første etasje, så det er jo lettvint da.
0: Ja, sånn ja.
1: Mm. Nei, vi har kjeller under hele, og så har vi første etasje. Så vi har ingen annen etasje. Vi bygde i 75.
0: Men denne eldre dagen her, har du vært på tidsveiene tidligere år
1: også? Ja, vi var her i fjor blant annet. Mm. Og det grådig fint tiltak.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Da må du fortsatt ha en fin dag.
1: Takk for det.

0: som fremmede.
1: Ja, strangers.
0: Dancing like strangers har jeg også hørt om. Hvordan danser fremmede?
1: Ja, så har jeg hørt dance with a stranger.
0: Ja, det har jeg også hørt. Sigrid var dette her fredag morgen.
1: Ja.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, da det altså midt I sendingen fredag morgen. I alle fall morgenkvisten.
1: Midt I morgenkvisten.
0: Midt I frokosten vår, si.
1: Ja, og etterpå kommer midt på dagen. Så det,
0: Det to timer. To timer. Vet du, vi sitter her og spiser frokost og koser oss med kaffe og latte, og det liksom, ja.
1: Og pepperkake.
0: Ja, pepperkake. Ja, det fortsatt igjen pepperkake her.
1: Så. Jeg kjente at jeg hadde lyst på en sjokoladepitt.
0: Ja, og har du det? Du, vet du hva? Det nemlig, jeg tenkte at vi kanskje skulle prate litt om sjokolade den timen her.
1: Ja, men det synes jeg vi skal gjøre.
0: For det vel, jeg lurer på om det var Nettavisen som har hatt en sånn melkesjokoladetest.
1: Ja.
0: Eller noe sånt.
1: Ja, for jeg liker egentlig best. Sånn som Troika og Bonti og,
0: ja, du gjør det.
1: Og sånn, når det litt annet enn bare sjokoladen, men jeg liker de også, de har liksom grodd litt på meg, det der særlig den med havsalt, synes jeg god.
0: Ja, for det ikke sånne mokkabønner og...
1: Jeg har ikke kommet helt I mokkabønnerland, jeg har gått med over sjø og land, men ikke havnet der.
0: Nei.
1: Jeg er på team kremtopper.
0: Ja, du det også. Ja, men det fint.

0: Er det noe som vi gode på, så det jo det med sånn noe godt til kaffen.
1: Ja, godteri, der vi.
0: Og nå om dagen så det jo mye, det jo ikke sjokolade akkurat, men det tro det eller ei, pepperkaker.
1: Ja, nå vi der. Ja.
0: Skal sies da at en av de andre som driver på i radioen her i styret blant annet, ikke så glad for det.
1: Nei, han bannlyser alle juleprodukter før, i hvert fall for 1. desember, tror jeg. Kanskje til og med lille julaften.
0: Men spørsmålet da nå skal det handle om sjokolade, og først må jeg komme med en advarsel.
1: Ja.
0: Jeg egentlig ikke sånn superglad i sjokolade.
1: Nei.
0: Hvordan det med deg?
1: Det går i bølger. Noen ganger så blir jeg fysen på sjokolade.
0: Jeg blir veldig fort kvalm av sjokolade, altså.
1: Mm. Men du mer lakrismann, du.
0: Ja, men altså, sjokolade, det spørs jo i hvilken form. Altså, hvis det en... jeg liksom sånn, kanskje Japp, New Energy-type, men jeg kjøper ikke plate på plate. Når det tilbud, vet du, kan du kjøpe...
1: Ja, de storplatene.
0: Ja, det det jeg tenker, da. Det blir jo bare en liten sånn bit... Jeg sitter jo ikke og momser sjokolade til den store gullmedaljen.
1: Mange gjør det, skjønner du? Ja.
0: Og da hadde jeg hatt problem. Da hadde jeg blitt dårlig, altså, tror jeg.
1: Helnøtt synes jeg veldig godt.
0: Ja, det kunne vært til du crazy.
1: Nei, ikke sant? Du blir hva du spiser.
0: Men Nettavisen har jo hatt en liten sånn test her nå, da, og det jo den vi skal snakke litt om. Resultatet viser noe morsomt, står det her.
1: Ja, vi tror at dersom vi vet om merkevaren på forhånd, så

0: Ja, hun har ventet lenge I 27 år.
1: Ja, Lene Marlin, hun tålmodig, sitting down here.
0: Ja. Dette dagens oppslagstavle.

0: inspirert av ABBA der.
1: Ja, jeg liker den låta. Jeg vanligvis ikke en sånn super Chris Holsten-fan, men akkurat den liker jeg. Den gir litt gode vibber.
0: Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, så var vi altså der i den siste timen med Morgenkvisten for denne uka her.
1: Japp.
0: Som har vært en uke med høstferie for mange.
1: Ja.
0: Mange skal vel ned fra fjellet igjen, tenker jeg, eller hjem fra syden, eller hvor de nå enn på ferie.
1: Ja, starter jo hverdagen igjen.
0: Jeg regner med at de fleste hører på oss på webradio når de på ferie.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Sånn at de kan...
1: ja, holde seg oppdatert. Hva det som foregår på
0: Rødfoss? Ja, det er jo et
1: møst.
0: Hæ?
1: Ja. Men du, den neste låta nå.
0: Ja.
1: Jeg trodde at den, første gang jeg hørte den, så trodde jeg det var katter.
0: Trodde du det?
1: Ja, for at de synger sånn, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau.
0: Det ikke det de synger, det?
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Skal vi høre på fun, eller? Skal vi ha litt gøy en fredag morgen?
1: Ja, så kan vi komme til refrenget der, og så det høres som de mjauer.
0: Vi over 50, men vi fortsatt unge.
1: Ja.

0: Nei, hvis du fryser litt nå i disse dager, var minus en hjemme hos meg i dag tidlig, før jeg kom meg i studio her på Raufoss. Billy Joel var det vi hørte, og We Didn't Start the Fire.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Steik er så bra. Jeg er jo så flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsteksplaggene der har på tilbud som sier at både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja. På Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg enten du sitter eller ligger. Tuller du nå? Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien fram til fredag den 23.
3: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

I love it, I love it, I love it, sang Bella Kay. Åh, det høres nesten ut som hun mener det faktisk. If I were a boy, jeg har ikke tenkt så mye på tanken, men Beyoncé har tenkt tydeligvis litt mer på det. Jeg har til og med laget en sang om det. Den kommer nå. If

0: Skulle du si meg hvor jeg finner Lena Helsikosten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsikosten. Steik er så bra. Jeg er også flink til å finne frem. Men jeg er ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Hestegost har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
1: Tuller du nå?
0: Nei, vi på Lena Hestegost tuller ikke. 20% avslag på hele serien fram til fredag den 23.
1: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.

0: tøv på hjernen.
1: Men da erklærer vi denne sendingen for å åpne, og så det sånn at du hadde forberedt... Du har vært litt inspirert av Kent-Erik Forjong, som hadde adjektiv historie.
2: Ja, og vi der allerede.
1: Kan vi ikke bare gå rett i det?
0: Vi hopper i det.
2: Ja, men jeg har noe å skrive med.
0: Tøv på hjernen.
2: Jeg har...
3: Bedre å hoppe i det enn å dritte i det.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er sant. Jeg har fått ChatGPT til å hjelpe meg.
3: Nei!
1: Ja vel. Men jeg har ikke skrevet historie selv.
2: Nei, nei, på ingen måte. Jeg har vært inne og justert den litt. Men du kan ikke stole på ChatGPT.
1: Nei, det kan du ikke.
0: Nei, det...
2: For jeg sa, skriv en ordentlig, flott, fin historie
1: om
2: podcasten.
1: Våres.
2: Ja. Og hva får jeg? En historie med mett av streker i. Hva som mangler? Vi mangler verbe.
0: Ja. Det verbene nå.
2: Det verbene.
1: Så dette en verbehistorie? Ja,
2: ja. Dette en verbehistorie.
3: Jeg tror det verdens første verbehistorie.
2: Det mulig.
3: Det tror jeg.
2: Så ja, ja. Nå...
0: Da må vi ikke kikke.
3: Nei, men ikke kikke.
1: Hvor mange verb det du trenger?
2: Ja, det 27. Oh,
0: med 9 på oss, hva?
3: Du har gjort så mye hele livet mitt, ja. 27 ting. Jeg er litt usikker.
2: Nei, men det du får begynne, du.
3: Sånn. Nei, jeg... Kristin kan begynne.
0: Da begynner jeg litt mildt da med å snekre, men da må du jo ta den verbe, må du
2: ja da, bare, ja,
0: bøye det sånn som det skal.
3: Ja. Snakkere, hvis det i...
1: Snakkere?
0: Har snakkere.
3: Hvis det i fortid. Har snakkeret.
0: Snukkeret.
2: Ja.
0: Dette kan bli en lang episode.
2: Ja, vi må kjappe
1: sykle.
2: På det. Sykle. Ja.
3: Beføle.
2: Ja.
3: Jeg skal begynne litt enkelt. Jeg skal begynne litt snilt.
2: Ja, begynne litt pent.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ljuge.
2: Ja.
1: Ramle.
2: Mm-hmm.
3: Skjende.
1: Fortsatt pent og pentlig der.
3: Ja.
2: Skal vi se. Nå må vi over på side 2 her. Ja.
0: Snuble.
2: Mm-hmm.
1: Onanere, sier jeg da.
0: Ja.
2: Nå har vi åpnet.
3: Ja. Jeg tror jeg går for et verb jeg synes er veldig tøft på totning. Kalkvæle.
1: Det er en veldig bra verb. Jeg hadde nesten glemt.
3: Ja.
2: Ja.
0: Eta.
2: Mm-hmm.
1: Spy.
2: Ja.
3: Ja, nå har jeg ventet på at Kristin skal si det. Vi har jo diskutert, så jeg sier pule.
2: Ja, men hold.
3: Pule.
1: Var det for tidlig?
2: Ja.
0: Så brura.
1: Ja, du flyttet av den ditt.
2: Nei, nei,
3: nei.
2: Det flyttes ikke noen.
0: Rygge.
2: Ja.
1: Drite.
0: Du tenkte rygge en snickers, du.
1: Ja. Ja.
3: Gnåle.
2: Ja.
0: Klappe.
2: Mm-hmm.
1: Masa.
3: Slå. Nå har jeg gått om litt.
1: Skal jeg trenge det mer?
2: Jeg har en liste med noen her hvis vi går tom.
3: Ja, nei, jeg har
2: ja, det noen til.
1: Noen
0: ja, kysse.
2: Ja.
1: Somle.
2: Mm-hmm.
3: Ejakulere.
1: Er det nesten det samme som onanere? Eller?
3: Nei, det er
1: jo det som kommer etter.
3: Det siste du gjør, når det før du ferdig.
1: Ja.
0: Da tar jeg evakuere, da.
3: Ja, det ofte det han gjør etterpå.
2: Ja.
1: Samle.
2: Mm-hmm.
3: Splitte.
2: Ja.
0: Sløye.
2: Nå begynner vi å nærme slutten her.
1: Sa gutten?
2: Ja.
1: Det var jenta som sa det.
0: Jenta til gutten.
2: Hvem som vil ha den siste?
1: Er det at en?
2: Yes.
1: Nei, det, ta den ifra lista.
3: Ta bare... Nei, da tar jeg å drukne.
2: Ja.
3: Noen.
0: Drukne noen. Ja, ja nå drukne. Gleder jeg meg.
2: Nei, klar. Nå vil jeg ha en lignet.
1: Det skal du få.
4: Du hører på Tø på hjernen.
0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Dette Tøv på hjernen, den store verbhistorien. En helt vanlig tirsdag bestemte Jon Erik, Kent-Erik, Jan-Erik og Kristin seg for å snekre inn i studio for å spille inn en ny episode av Tøv på hjernen. Jon Erik hadde allerede rukket å sykle 3 ganger før mikrofonen var slått på, Mens Kent Erik satt I hjørnet og prøvde å beføle...

0: kø på hjernen.
1: Og så er det vel rett et dilemma.
2: Skal vi ha et dilemma?
1: Er det ikke det?
3: Jo.
2: Jeg har et dilemma som egner seg kun til gutter, så det kan vi ta når vi har en mannlig gjest. Men skal vi se...
1: Vil... Er ikke vi gutter, da?
2: Jo, men da får vi enda mer gutter.
4: Nei, vi ikke gutter.
5: Nei, det noen som sier sånn... Det har jo sagt før at jenta mi når jeg 70 år gammel. Jenta mi 70 år gammel.
2: Ja, hvor er det man går fra å være jente til dame?
1: Nei, det går...
5: I hvert fall før 50.
1: Det er jo antageligvis ikke innom dame, men du blir vennen, tror jeg. Det
2: har vært mye som friendzone.
5: Og kanskje være venn med kjæringen, altså. Ja, nå er det mulig.
1: Det er noen som sier det.
2: Ok, nå er det dilemma. Vil du helst ha smuler i senga hver natt, eller sand i håndkle etter hver dusj?
1: Det var det første var.
2: Smuler i senga hver natt.
1: Jeg vil leite.
3: Nei.
1: Da tar vi litt sand i håndkle.
2: Sand i håndkle etter hver dusj?
3: Ja.
5: Og Cecilie pleier å si, jeg får bare smuler i senga. Du er jo ganske irritert, men så jeg tror jeg går for sand i håndkle.
2: Ja, jeg tror jeg gjør det selv, for sover gjør jeg hver eneste natt, liksom.
5: Ja.
2: Mens det kan hende at jeg dusjer han hver dag.
3: Ja, men du behøver ikke tørke det helt, kan du bare...
2: Lufttørke og løpe rundt i stua.
1: Ja. Det går an.
2: Ja. Ja, men det var en dårlig...
5: Men hvorfor har du noen smuler? Er det noen som kommer og et opp i senga di da, hver kveld?
2: Nei, ta knekkebrød og smuldrer opp igjen.
5: Ja. Ja, nei, fy faen, det...
2: Ja, nei, men det var så dårlig, vi var så fort enige, så tar jeg en til.
1: Ja, gjør det.
2: Vil du helst ha et dresssko på alle fjellturer, eller skistøvler på alle fester?
1: Ja, jeg vil ikke ha dresssko... Fjellturer? Jeg vil ikke ha dresssko på fjellturer, det er jo det samme som at du
3: kjenner... Jeg skal jo gå med sånne slalom-slalom-sko på dans på lokale, da.
1: Ja, ja, ja. Var det slalomsko?
2: Skistøvler.
1: Ja, skistøvler, ja.
3: Ja, nei, de har blitt ganske behagelig.
1: De er ikke så ille.
5: Nei. Jeg går for dresssko på fjelltur.
2: Ja, jeg jo, for jeg går ikke på fjelltur.
5: Nei, jeg tenkte.
1: Du må jo på fjelltur, da.
3: Ja.
5: Nei.
2: Jo. Nei, det er samme frekvens som det er nå.
3: Men da,
2: ja, så da skal jeg fint kunne klare meg med dresssko.
3: Det sa ingen noe om.
1: Nei.
3: Vi misforstod vi.
2: Nei, dere bare vrei på det.
3: Nei.
1: Det er ikke så ofte på fest her, liksom.
3: Nei, man har på seg litt vonde sko.
2: Nei, jeg ofte, ja, vi damer, vi har alltid vonde sko på fest, så jeg...
3: Ja, det er sant.
2: Ja, men jeg ville heller ha dresssko på fjellet, ja.
5: Ja. Men når det er på fest, så er alle fulle, det er ingen som teiker over og får noe sko. Er det noen her som har vaknet på det og tenkt, ja, husker sånn, skoene han hadde på seg den dag i går? Det er ingen som har gjort.
2: Nei,
1: men hvis du liksom skal, hvis noen skal finne deg, så er det jo greit da, for det er bare å gå og se etter henne med skisko.
5: Ja.
2: På festen?
5: Mm. Men nå har jeg spilt på sånne plasser der, det er veldig sånne, ja, på Nøstholmen for eksempel oppe i nord, der er det jo veldig mye, nå går de ikke skisko da, men de er ute på alle kajak og går i travverser og klatrer og driv. Så der har de liksom på seg turklær.
1: Mhm.
5: Så det er ikke så fremmen.
1: Oh, nei, da kan du ha skisko til det.
5: Ja. Hvis du er i Hemsedal, for eksempel, så blir du litt...
1: Det er jo helt naturlig å gå på afterski med skisko, da.
5: Ja, ja. Kan du komme her med dressko, da?
3: Som om det ikke er vanskelig nok å gå i sånne slalomstøvler ifra folk, så skal du ha dem på det på afterski også.
1: Ja, ja.
5: Men det er veldig opphengt i at det er slalomstøvler. Jeg vet at det finnes langrennsski og...
1: Ja, for det var det. Ja. Ja,
2: langrennsløpere går jo ikke og hoier på lokalet etterpå. De går hjem og spiser kvikklunchen sin.
3: Nei,
1: det er sant.
3: De driver og prepper ski, dem.
5: Ja. Ja. Nei, det gjør de ikke selv. Det er jo livsfarlig.
3: Nei, det har jo andre til.
5: Ja, ja.
2: Man har feller ski nå.
3: Har jo
5: smørbuss. Ja.
2: Mm.
1: Men det var en ting jeg glemte i starten.
3: Ufta.
1: Siden sist, er det noen som har gjort noe?
5: Nei.
1: Jan, har du gjort noe? Du har gjort noe siden sist?
3: Har ikke gjort noen ting.
2: Nei.
1: Ikke noe heller. Jeg har vært på Kielbåten.
3: Ja, det har du.
1: Mm.
3: Ja, det hørte jeg om.
1: Hørte du det?
3: Ja, ja.
1: Er det noen som pratet?
3: Det var du som sa det.
1: Ja, ja. Sånn da.
5: Stod det på VG?
3: Stod
1: det. Ja, det er en fin båt det.
3: Ja.
5: Jeg skal dit, skal vi se hvordan blir dette i. Dette blir sendt fredag den...
2: Nå på fredag,
5: ja. Da skal jeg neste uke.
1: Du skal ha det på Blueskrus.
5: Ja, riktig.
1: Nei, det er jo en pub i Kiel som alle skal ha til, som heter...
5: Løvenbrau.
1: Løvenbrau. Der var vi.
3: Ja.
1: Og der traff vi en gjeng fra... Ja, det var Larvik-trakten som var på firmatur, og de hadde med seg firmakort. Der gikk vi på en smell.
3: Eller gjorde dum det?
1: Vi kunne være... Vi, seneste vi skulle kunne gå ombord var... 1340 gikk ombord 1340.
3: Krabbe ombord da?
1: Ja, men vi rakk det.
5: Måtte få en Harry Klein.
1: Litt kjedelig å bli av til kilo da.
3: Ja. Ja. Finns värre platser att bli att.
0: Kilt sig fast liksom.
1: Ja. Ja, det är ju värre platser att bli att. Ja.
5: Då körde du utryckning och sån Kom sån BMW, gammal BMW med sån förfärdlig sirene.
1: Man vill inte politietforskare med rare frakker.
5: Ja, det är sån gamla nazifrakker ja. Som han Horst Tappert hade.
3: Och Rex. Rex var väl en diger chef för
1: sig. Det var en annan serie, var det?
3: Ja. Rex.
5: Men nu har ju Brad Pitt lagat film med en sån bichat, sån Rex.
3: Brad Pitt.
5: Ja.
1: Just. Ja, ja. Är det samma bicha?
5: Ja, det må vara då. Kan inte skönna någon annan. Men där jag var ju i Kiel med på julebordtur, där var det när euron började komma, då var det en som gav servitrisa på Löwenbräu 100 euro.
3: Ja.
5: I tips. Oi. Han gav 100. Så vi var til kjempeglad da. Ja. Det var en som kom ombord da, som jeg jobbet sammen, som sa, 1000 euro mye sånn? Han hadde 10 ut.
1: Så pene og veit, så sier vi tusen der.
5: Han pleide å ta ut 1000 i minibanken, ja. Så da så han ut at det var euro, så han bare tok ut...
0: 10.000, ja.
5: Tok ut 1000 da. Ja, det 1000 euro mye.
1: Ja, det er jo litt.
3: Det holder til 4 timer i land i hvert fall.
5: Ja, det gjør det.
1: Nei, ikke hvis det tipser på den måten.
3: Nei.
5: Ja, da må du på bordellet der, kanskje hvis du kan klare å bruke det opp. Har jeg hørt?
1: Er det liggende?
5: Nei, jeg vet ikke hva det er.
3: Men så dere drakk gratis? Er det du ville fram til?
1: Etter hvert så gjorde vi det. Vi drakk på det firma. Jeg aner ikke hvordan firma det var. Det ikke så farlig heller.
3: Nei da.
5: Det verste når man skal gå og ta båten, synes jeg, for da... Jeg gjør jeg samme tabba, det forter meg å pakke, og så blir du stående og stå så jævlig lenge i kø nede der.
3: 3 kvarter for å slippe.
5: Ja, så er du så fyllesjuk at du... Og den, når du da går ut av båten, det er verslet puste med fresk luft som kommer da.
1: Oh. Når du lærte bare sånn i Norge.
5: Ja. Ja, det tror jeg er sånn som de følte når de kom ut fra Bergen-Belsen i 1945. Jeg tror det er samme lettelsen. Ja, jeg skjønner hvordan dom hadde det, for å si det sånn, når de kom ut.
0: Ja. Alle var enige at det var en hyggelig
1: tur. Ja. Det er ikke sånn å stelle seg opp før noen andre, så du står helt først.
5: Ja, de må enten være jævlig tidlig, eller... Men de kommer så fort, altså, det som de rødde lugger av, vet
3: du? Ja, ja.
5: Men jævla raske, fy faen.
0: Ja, men de skal jo ha folk inn der
3: noen timer etterpå.
0: Om en halv time.
5: Ja, ja.
1: Da gjør du en bra jobb, da, hvis de kommer fort.
5: Ja.
0: Greit å få tørka vekk så videre, liksom.
1: At de... Nei, det er sånn.
5: Nei, de blir så sinte når jeg prøver å ligge med dem inne på lugaren der.
1: De vil litt være med.
5: Nei, jeg trodde kanskje det var en del til at... Jeg hadde sånn også, så liksom sånn den
0: deluxe-bakka
5: da. Ja. Ja. Men det var ikke meg.
1: Hva hvis ikke med det?
5: Nei, advokaten har sagt at det er ikke meg i den pakka da.
1: Nei.
5: Så,
0: det var ikke room service.
5: Nei, så er det mye rart den skal lære.
1: Ja, ja, ja.
3: Learning by doing.
5: Learning by doing, ja.

0: finne på. Jeg har ikke gjort så mye siden sist, men jeg skal jo snart ut på farten igjen, så den dagen dette kommer ut, så skal jo jeg varme opp for en halv år igjen.
1: Han må være fryktelig kald.
0: Han må være kald.
2: Men vi skal prate henne da.
0: Da skal vi til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Og der er det utsolgt, og det har vært det ganske lenge. Men,
2: det på grunn av deg da.
0: Det på grunn av meg, ja. Og neste fredag, når neste episode kommer, da skal jeg varme opp for den igjen. Og da skal vi til Nannestad. Det jo litt innenfor samme område.
2: Ja.
1: Ja, det ikke noe.
3: Han må dra noen Bjørn Dæhlie-jokes, at han jo fra Nannestad. Mm.
2: Jeg vet ikke, jeg fikk jo en snapp av det om at du var med på sånn jobb. Han hadde ha-meddag på jobben.
0: Ja, Halvor hadde ha-meddag, så han hadde med meg. Ja. Så jeg fikk lov å være med i radiostudio, og det var gøy da.
2: Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: Ja.
0: Da var jeg jo satt stille og så på når han lagde radio.
2: Fikk du lov å si noe?
0: Jeg spurte ikke.
2: Så klarte du...
0: Det gikk greit, det var ikke så lenge.
3: Da stod jeg faen med, du skal ta at det gjør vi der med... Før man vil være med på podcasten, så man sitter bak i hjørnet her, ikke siden.
2: Ja, ikke siden.
0: Ja, etterpå så pratet han også når jeg måtte være stille, for han var jo headliner på latter på kvelden, så jeg var med ned der og bare sto og så på. Jeg sa at det er å stå her...
2: Men da fikk du gratis show.
0: Ja, ja. Å stå bakerst på latter og se på alle de andre gikk frem og sånn. Det var nesten som å dra på badeland, og så har du glemt bikini, liksom. Det var sånn bare å se på at andre...
2: Du bad naken.
0: Jeg tror ikke jeg skulle gått opp på scenen naken.
2: Nei, jeg tenkte at hvis du har glemt bikini, så må du bad naken.
0: Ja, ja. Men jeg gjorde ikke det.
2: Nei.
3: Men det går an å flire... Da vet du, hvis du flirte litt før... Bittelitt før
0: på en gang.
2: Ja, du har hørt vitsa før.
3: Ja, rett før liksom.
2: Hør nå, hør nå.
3: Ja, hør nå, nå må de høre.
2: Det er bra poeng.
3: Ja.
0: Men det var morsomt da. Det var,
3: se nå, det er sånn.
0: Martin Lepperød og Simon Nitsch og...
3: Ja. Sånn som når folk ser på film, så sier de, se nå, se nå.
0: Ja, det er gøy.
3: Jævlig irriterende.
0: Nei, så det er irriterende. Det, jeg.
1: Det er helt riktig.
2: Vet ikke hva vi skal gå over til om vi skal vi har jo en del sånne faste poster etter hvert da.
3: Ja. Så jeg ser litt på kjøreplanen jeg har satt opp
1: ja,
3: her
1: ja.
2: Men jeg tenkte kanskje et sånt stedsnavn hadde det vært noe nå.
1: Er det meg igjen?
2: Du kan få lov å ta det første.
1: Jesus.
2: Jeg har det jo da.
4: Tøv på hjernen.
1: Dette er egentlig en liten gåte.
0: Oi.
2: På en måte.
1: På en måte.
3: Hva er forskjell på lita gåte og stor gåte?
1: Nei, det er
3: litt usikkert.
0: Lengden på svaret.
3: Folk sier jo at dette er lita gåte, sier de. Det er ingen som har sagt at dette er stor gåte.
2: Jeg tror definisjonen på lita gåte er at det skal være ganske enkelt å løse den gåta. Men hvis det er stor gåte, da...
3: Ja, er det litt mer komplisert.
2: Da klarer du antagelig.
3: Det er sånn, det er kanskje man må gå på skolen for å løse den, eller ikke?
1: Jeg har to her, da, og da kan jeg egentlig lese den ene som er gåte, og så kan jeg ta den andre omvendt.
0: Mhm.
1: Ja. Det sier hvor det er, og dere må gjette hvor
0: liksom
1: det er.
0: Litt sånn Jeopardy-aktig, liksom. Ja, du sier svar, og vi skal gjette.
2: Først skal vi komme frem til stedsnavnet.
1: Ja,
0: ja. Oh, ja. Kult.
1: Det er hvilken liten øy i Troms og Finnmark høres ut som det dystreste stedet på jord. Et sted der absolutt alt håp og humør har sunket i jorda, selv om det egentlig er et værhardt, men vakkert gammelt fiskevær.
2: I Nord-Norge.
1: Ja.
3: Faen som de driver opp i Nord-Norge hele tiden.
1: Ja, men det er der de har litt sånne pussy navn, da.
2: Det er ikke Røst.
1: Nei.
0: Pussy names.
1: Nei.
2: Men ta på forklaringen en gang til.
1: Nei, den var så lang.
2: Ja, nå kan.
1: Det var litt av øy.
0: Det høres så...
2: Det høres dystert ut, var det?
1: Ja, det høres ut som det dystreste sted på jord.
2: Ja.
1: Et sted der absolutt alt håp og humør har sunket i jorden.
2: Ja.
3: Hørte på å si Engeløya, ja, men det er vel motsatt...
1: Mm. Men hva kan du si da hvis det er bare størselig og trist og fælt og
2: Fans.
1: Grått ja. Og
3: selvmordsøya?
1: Det er helt feil.
3: Hengeseøya?
1: Det er et helt vanlig ord, ikke noe spesielt ord, det er bare litt sånn pussy sammenheng.
2: Mørkeøya?
1: Nei, det begynner på E.
3: Helvete.
1: Nei, det er ikke der.
2: Ja, det er litt engeløya, selvsagt. Så det er...
3: Nei, det er... Har du sagt motsatt, så?
0: Ekkeløya?
1: Nei. Nei, men jeg kan... Den er jo...
2: Det er vanskelig.
1: Altså, ja, det er elendighet, da.
2: Er det øy som heter det?
0: Er det øy som heter det?
1: Ja. Eller elendighetsbukta på Jan Mayen.
2: På Jan Mayen?
1: Det er en annen.
3: Ja, for jeg skulle ta at det er så mange som bor i den bukta, sikkert, på Jan Mayen.
1: Men ja, nei, det var...
3: Elendighetsøya?
1: Nei, elendighet da.
3: Elendighet
2: da. Det heter øya. Bor det folk der? I elendighet.
3: Det er midt i elendighet. 78 til elendighet.
1: Det er postboks, det. 78 til 51.
2: Skal de ha et navn fra meg også, da? Et stedsnavn? Ja. Det er jo et stelle i Norge som heter Jerusalem.
1: Ja.
3: Det er sikkert i Nord-Norge.
2: Det er lite.
1: Nei, da det i Sør-Norge.
0: Vestlandet sikkert.
3: Det må være Sørlandet. Det må være Sørlandet. Hæ?
2: Nei.
3: Det på baksida av Sarons dal.
2: Det regnes ikke som Sørlandet, tror jeg.
0: Østfold.
2: Østfold,
0: ja. Er det? Mhm.
2: Marker kommune. Der er det noe som heter Jerusalem.
3: Er det 30-51 Jerusalem?
2: Ta en som du burde kunne, Jan-Erik. Oi. Sverige.
1: Jeg har hørt om Sverige kjenn.
3: Sverige vet jeg hva er han. Det er...
2: Sverige kjenn ligger da.
1: Vi ligger på Grinevold eller en annen stand borti der.
2: Ja, for det et gårdsbruk i Lunde kommune
1: ja.
2: Som heter Sverige.
1: Ja, der ligger nok Sverige kjenn ikke så langt.
2: Rett ved der,
1: ja. Ja, vil jeg tro.
2: Og det en Sverige-tall. Og det i Øy, i Vassbrå.
1: Hva den ligger da?
2: Som ligger i Gran kommune.
1: Åja, oh, det visste jeg.
3: To plasser i
2: på Hadeland, som heter Sverige. Ja. Jeg er veldig glad i svenska å være nede på det.
3: Fy faen. Nei, nå må de gi deg, da. Apropos alle, ta det sammen. Må de ta deg sammen og finne på noen annen her i
2: deg. Da kan jo du ta en tell, hadde ikke du en tell, eller skal vi ta den i neste episode?
1: Det av alt nå, ja.
2: Da kan ta den neste episode.
1: Nei, vi kan ta den neste episode.
2: Ja.
3: Jeg synes vi kunne tatt en liten... Et lite segment der vi diskuterte om vi skulle ta det i neste episode eller ikke.
0: Ja, kanskje det skal bli et fast post.
1: Blir det fast post? Skal vi ta det nå?
3: Skal vi ta det nå eller i neste?
2: Ja, vi stemmer.
1: Da blir det jingle. Skal ja, vi ta det nå eller etterpå?
2: Det blir sånn. Du på hjernen. Nei, vi hadde ikke noe ordentlig jingle på den.
1: Det skal
2: Nei.
1: Vi få til.
3: Nei, jeg stemmer på neste.
2: Ja.
0: Ja, så fordeler vi litt på godene.
3: Ja.
0: Vi har en limerick da.
2: Det kan vi ta.
0: Det kan vi ta.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: tøv på hjernen?
1: Nei, akkurat nå
2: det lenge siden sist.
1: Et par sånne gifler.
3: Ja, det er
1: mulig de var gjære.
3: Det er der det ligger.
2: Men det var jo kanelbollens dag her forrige dagen. Så
1: var det, ja. Så det passer bra med kanelgifler.
4: Det er så bra. Jeg mer glad i gilf enn
2: kanelgilfer.
1: Kanelgilfer.
3: Kanelgilfer. Cinnamon gilf.
2: Grandmas, I'd like to
4: fuck, ja.
2: Jeg hoppet over det siste, da, for jeg liksom
1: skal være litt prud. Ja. Ta for seg til det, også.
4: Ja.
1: Jeg går nok for gifler,
3: ja,
1: da.
3: Ja.
2: En kanelgilf, du.
1: Jeg tror kanskje at vi må... Vi skylder vel lytterne våre å forklare, for vi sa sist den hang litt i lufta at vi skulle få en gjest. Og noen som har hørt det. På til nå har jo skjønt at vi har ut noen gjest.
2: Nei, for det er ikke Tause Birgitte vi har som gjest.
3: Det er godt observert.
1: Vi hadde jo en gjest på gang. Han var tidligere meg et ganske populært pop-ensemble, og måtte kaste inn håndkle før datteren skulle føde akkurat i disse tider.
3: Måtte han kaste inn håndkle?
2: Ja, han skulle passe
1: det. Ja. Ja, jeg vet ikke om han skal kaste inn håndkle til hun som føder. Han måtte melde avbud til den i podcasten, da.
3: Ja. Men det er grunn.
1: Det,
3: er
1: grunn.
2: Det tåler vi.
1: Ja. En grei grunn.
4: Ja. Vi har jo...
1: Ikke noe navn, men han har lovet å komme...
4: Ja.
1: Neste gang vi tar opp, så det blir jo ikke neste episode.
4: Vi får se da.
1: Episode etter det.
4: Vi får se.
2: Ellers så blir det følgetong.
1: Det kan bli en følgetong, og til slutt så må vi jo bare
3: reise opp den.
4: Ja.
3: Så må vi reise hjemme opp den.
2: Ja, da må vi ha hjemmepodcast hos han.
4: Ja. Mm. Nei, for det, men det er jo litt sånn i huset vi hadde han som var døvstum også. Som også var gjest her.
1: Ja. Så var det ikke så mange som fikk med seg.
4: Nei, det var litt vanskelig å få med seg at vi hadde den gjesten.
3: Men han var jo veldig morsom.
4: Ja, han var kjempemorsom. Ja. Han så jo veldig rar ut.
1: Ja, så tegnet jo alt den skulle si.
4: Ja.
1: Så det var mye artige ting.
4: Og så var det jo ingen som hadde sagt at han ikke hadde kledd på seg.
1: det var en overraskelse for oss. Ja. Ja, vi skal finne på noe. Hadde du noe mer lister? Nei,
3: jeg har ikke noe mer lister nå, nei. Jeg har en sånn verbhistorie.
1: Ja. Skal vi ta den på nytt? Den har du en til.
3: Jeg har en til, men den har ikke med meg.
1: Nei, den har du ikke med. Den blir ikke senere.
3: Den blir senere, kanskje.
1: Du, når jeg vokste opp og var unge, så jeg var sikkert veldig lettlurt, men det var noen voksne innbild til meg, så var det veldig mye rart. Sånn, hvis jeg hadde... Oboi i glasset før mjølk, så ble det kaffe. For eksempel, det var noen som sa til meg en gang. Jeg måtte ha oboi-pulver etter mjølka da.
3: Mm-hmm.
1: Først mjølk, og så oboi-pulver.
4: Da røste jo bare over.
1: Men jeg tørte ut å ha i oboi-pulver først, for da ble det jo kaffe.
3: Ja. Men dette er, tror jeg, en sånn litt sånn svær greie bort i England, hvor de drikker mye te og sånn.
1: Ja.
3: Om du skal ha mjølk i kaffen først, nei, mjølk i teen først, eller...
1: Etterpå?
3: Ja.
1: Eller, ja.
3: Det er en greie, sa hun.
2: Yeah. Ja.
1: Men så var det en del sånne vanlige ting som unger blir innbilt da, av foreldrene sine. For eksempel at hvis du svølger tyggegummi, så skal den, jeg følger dem da, ligge i magen din i 7 år.
3: Blir det ikke et sånn tyggegummi-tre?
1: Ja, det blir at...
2: Prompe-bobler.
1: Er det noe som sier det
3: også? Ja, det har jeg hørt.
1: Ja.
3: Svelger ikke en tyggegummi,
4: ja. Skjer det noe?
2: Nei, jeg svelger så mye
1: tyggegummi. Altså, tyggegummi fordøyes ikke sånn som enda-mat, men kroppen klarer helt fint å sende den gjennom fordelsystemet på et par dager.
3: Den kommer ut i sånne påser.
1: Ja, kommer som en sånn boble.
4: Oi, sånn.
3: Sånn ballongdyr.
4: Ja. Da er det greit å tygge ekstra.
1: Kommer som en sånn hund, ja. Så jeg kan ta et par sånne påstander til da.
4: Da er det ganske god hvis du bretter en sånn.
1: Den her hadde faktisk ikke jeg hørt før. Men hvis du drekk mjølk og et appelsin samtidig, så klumper det seg, og du får vondt i magen. Det er noen som prøver å innbille unga da.
4: I alle dager.
2: Jeg har aldri hørt.
4: Det er jo faen mer ondsinne da.
1: Men det er at magasyra, de er uansett så sur at mjølka klumper seg med en gang. Den når magasøkken helt uavhengig om du har et i appelsin her litt.
4: Mm. Er det derfor den føler seg så mett hvis den drekk mjølk, for eksempel?
1: Sikkert.
4: Sjokolademjølk er jo veldig mettenes.
1: Ja, det er.
4: Jeg elsker jo Oboi.
1: Men alle har hørt at hvis du går ut med vått hår eller uten lue, så blir du forkjølet.
3: Ja.
2: Jeg kommer ikke an på om det
3: Ja, det tror jeg.
4: Er det bare tull da?
2: 30 minus, eller om du...
1: du blir jo kaldere til vått hår, men forkjølelsen skyldes virus og ikke selve kulla.
4: Ok.
1: Ja.
4: Ja.
1: Det kan være at hvis du får det viruset, så blir det fortere sjukt.
4: Men hvis du fryser jævlig mye, så blir du, får du jo litt sånn forkjølelses...
2: Det kald på beina, så er det.
4: Ja. Mm. Så det jo til virus... Da er det da. Hvis den kald på beina, kommer det virus.
1: Nei, det ikke virus.
4: Nei.
1: Kalde føtter ikke virus.
3: Har du glemt å ta på deg sko, da?
2: Da har jeg endt at jeg har fått kalde føtter, ja. Ja.
4: For virus, da... Men kan så virus ta tygge på tåneglene sine? Er det kanskje det?
1: Men små sammen angret jo på mye av det han gjorde, så han hadde jo varme hender og kalde føtter.
4: Ja. Veldig ofte. Vi som en sa, han var jo kjæringas true med å...

0: Og så slutter jeg å ete snø, og da jeg lagt på meg.
1: Vi har sett en filmsnutt når du stod og veiva. Når du stod og var sint.
0: Du skal ete den gule snøen, for det kan være sitronis.
2: Det jo hvis
1: kan være pils. Ja.
2: Det mange får høre at hvis du må ikke onanere, for da blir du blind. Ja. Jeg bare hørte på til jeg begynte med
1: blind. Ser du av briller,
0: ja. Jeg kan få hår i hendene.
2: Hår i hendene, ja, det jo en sånn. Ja.
3: Nei.
1: Så prippen, ja. Hverken briller eller hår. Nei.
3: Sitt av sånn.
1: Hverken nudda.
2: Jeg kan vise hendene dine, Jan-Erik.
1: Men jeg pleide å si til unga at når isbilen dinger og spiller den melodien, så det for at de utsolgt på is.
3: Det dårlig gjort.
2: Det en ganske vanlig brukt.
0: Ja. Men fatteren hadde jo for eksempel... Nei. De hadde jo ikke så jævlig god råd når vi var små, så... Og så begynte vi å stille spørsmål, tenkte, for de kjøpte jo lungemos, ikke sant? Og rørte ut i, og så skjønte nok hva han lunta.
2: Rørte ut i?
0: Potett.
2: Oh, ja, ja, ja. Ja.
0: Og så vi begynte, du, lungemos. Og da fatteren skjønte det med en gang, nei, det heter lommemos, sant?
2: Ja, ja, ja.
0: Åh, ja. Han skjønte hva som kom, ikke sant? Hadde han sagt at det var lunger, så hadde vi ikke etet da noe mer.
2: Beidere og hønn, øver og refføl, er det jo et annet ord for det.
1: Hva for noe?
2: Det alt det du ikke
0: ja, det jo...
2: et ellers som i den
1: det bare hønn, øver og røffel
2: bedre hønn, øver og røffel
0: det jo bare møle opp det som at på en måte
2: ja,
1: ja. Datias mukk liksom
0: Er det noen lunger i da? Ja, det sikkert
2: det sikkert du slengte opp i et par lunger også.
0: Ja, ja.
1: Ja, for jeg sluttet å lese på...
2: Det som den der steinbitkaken du får på Rema 1000 med 2%
3: lunger. 2% lunger. Innrøkte lunger. Bøkerøkt.
1: Det var som en som skulle lage sånn kaninstuing, det, og så sa han at det var dyrt med kaninkjøtt, altså han tok litt hest også. Ja, hvor mye da? Nei, det blir en del av hver, da. En kanin og en hest.
2: Ja, det er omtrent sånn du gjør på Rema.
3: Ja.
0: Men Teisi har laget... Jeg kunne jo laget lungemost av lungen henne som heter Mar. Marit, for eksempel.
3: Hun gjort det nå.
0: Ja, solgt i
2: pita. Royal.
0: Solgt i pitabrød på, under når folk sto
2: sikkert,
0: og...
2: Sikkert folk betalt mett for det.
0: Ja, når folk sto i kø for å se på kongen, for eksempel.
1: I stedet for den kyllingskandalen.
0: Ja. Det er rimelig paranoid, altså politifolk, ja.
2: Når hun lå på Riksen, så skulle hun hatt som bu utenfor, så solgte lungemos. Da. Det er jo bra stønt.
0: Det blir, ja, det kan vi bli nesten
3: sånn som den der kyllingmannen støntet, da han ja. Bård Tufte.
0: Kom og kjøp lungemos.
2: Ja.
0: Royal. Royal postei.
1: Og kidneybønner fra Durek.
2: Spør så lenge du hadde fått lov å stå da.
0: Faen, at vi gjorde det.
2: Kommer på nyheten.
1: De dialyseste kidneyene noen har sett.
3: For meg. Oi, oi, oi.
1: En sånn reservedels...
2: Sånn nyrepai kunne du ha solgt
1: kongefamilie.
2: Etterpå. Ja, hva sa? Når en Durek var inne, så kunne du ha solgt nyrepai. Ja. Så du kunne bare fortsette.
0: Liksom. Nyrepai, lys, ja. Lyse.
2: Er det ikke noe sånn kidneypai?
0: Men da kunne jeg ha gjort... Jeg kjøper ofte en mørk boks med leverpost, det en lys, og så blander jeg. Så kunne jeg egentlig bare tatt lungemos fra Mette Marit og dialysenyrer fra Durek, da, og rørt sammen.
1: Jeg kjente at nå ble jeg veldig ikke sulten på lenge.
2: Men som påstandtell da, hvis du tar på en padde, hva skjer da?
3: Blir du, ja, skal jeg ikke si det.
1: Slimete på fingeren.
2: Det fikk i hvert fall jeg hører, at hvis du kan ikke ta på en padde, en frosk går bra.
3: Nei, for den var giftig, dumme.
2: Nei, du får vorter.
3: Ja.
1: Åh.
0: Ja, stemmer det.
2: Mm. Mm. Det er tull.
1: Jeg har hørt at noen har kjønnsvorter, da lurer jeg på hva de har gjort med den padda.
0: Jeg lå med innom kalte paddagen, så jeg kan bekrefte annoteringen.
2: Der står det at vorter skyldes et humant papillomavirus, HPV. Som ja. Smitter mellom mennesker. Og det er ikke fra dyr eller insekter.
1: Ikke noen padder der.
2: Nei.
1: Nei. Men hold deg unna folk som ter seg som padder da.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men da skal jeg kysse frosker, har jeg hørt. Ja. Og så plutselig blir det en prins. Jeg har gjort litt omvendt. Jeg har funnet en som jeg synes var litt prinsete, så klina med den, og så ble det en frosk. Frosk.
0: Vi kysser mange frosker for å finne en prins. Nå er jeg som sa på meg en gang.
1: Ja.
3: Og da gikk han videre.
0: Jeg stopper deg litt.
2: Du pratet jo på et tre i magen i sted.
3: Ja.
2: Var det et tyggegummi?
3: Tyggegummi tre,
2: ja.
3: Ja. Ja. Er det noe gommet nå?
2: Ja, for hvis du et frøa på vannmelon, eller ja. Eple, så begynner det å gro et tre i magen.
1: Ja, men

0: bare på hjernen.
1: Men fatteren hadde jo for eksempel
2: Nei.
1: De hadde jo ikke så jævlig god råd når vi var små, og så Og så begynte vi å stille spørsmål til han, de kjøpte jo lungemos, ikke sant? Og rørte ut i, og så skjønte nok fatteren lunta.
2: Rørte ut i?
1: Potet.
2: Oh, ja, ja, ja. Ja.
1: Og så vi begynte, du, lungemos. Og da fatteren skjønte det med en gang, nei, det heter lommemos,
2: sa han. Ja, ja, ja.
1: Ja. Han skjønte hva som kom, ikke sant? Hadde han sagt at det var lunger, så hadde vi ikke etet da noe mer.
2: Beider og hønn, øver og refføl, det var et annet ord for det.
3: Hva for noe?
2: Det alt det du ikke
1: ja, det jo
2: et ellers som i den
3: Det bare hønn, øver og røffel
2: Beller og hønn, øver og røffel
1: Det jo bare møle opp det som at på en måte
2: Ja,
3: ja. Datias mukk liksom
1: Er det noen lunger i dag? Ja, det sikkert
2: Det sikkert du slengte opp i et par lunger også.
1: Ja, ja
3: Ja, for jeg sluttet å lese på...
2: Det jo den, sånn den der steinbitkaken du får på Rema 1000 med 2%
0: steinbit. 2% lunger. Ja. Innrøkte lunger. Bøkerøkt.
3: Det var sånn en som skulle lage sånn kaninstuing, det, og så sa han at det var dyrt med kaninkjøtt, da, så han tok litt hest også. Ja, hvor mye da? Nei, det blir en del av hver, da. En kanin og en hest.
2: Ja. Det omtrent sånn det mye på Rema.
1: Ja. Men tenk jeg å lage... Jeg kunne jo lage lungemost av lungene henne som heter Mar. Marit, for eksempel.
0: Kunne gjort det nå.
1: Ja, solgt i
2: pita. Royal.
1: Solgt i pitabrød på under, når folk sto
2: Sikkert,
1: og...
2: Sikkert folk betalt mett for det.
1: Ja, når folk sto i kø for å se på kongen, for eksempel. Kunne...
3: I stedet for den kyllingskandalen.
1: Ja. Det rimelig paranoid, altså, politifolk, ja.
2: Når hun lå på Riksen, så skulle hun hatt som bu utenfor, så solgte lungemos. Da det var det bra stønt.
1: Det blir, ja, det blir nesten
0: sånn som den der kyllingmannen støntet, han ja. Bård Tufte.
1: Kom og kjøp lungemos!
2: Ja.
1: Royal! Royal postei.
3: Og kidneybønner fra Durek.
2: Det spørs så lenge du hadde fått lov å stå, da.
1: Faen at vi ikke gjorde det.
2: Kommet på nyheten.
3: De dialyseste kidneyene noen har sett.
0: Faen meg. Oi, oi, oi.
3: Sånn reservedels... Sånn
2: nyrepai kunne du ha solgt
3: kongefamilie.
2: Etterpå. Kongefamilie. Ja, altså. Når en Durek var inne, så kunne du ha solgt nyrepai. Ja. Så kunne det bare fortsette.
1: Liksom. Nyrepai, lys, ja. Lyse.
2: Er det ikke noe sånn kidneypai?
1: Men da kunne jeg ha gjort... Jeg kjøper ofte en mørk boks med leverpost, det en lys, og så blander jeg. Så kunne jeg egentlig bare tatt lungemos fra Mette Marit og dialysenyrer fra Durek, da, og rørt sammen.
3: Jeg kjente at nå ble jeg veldig ikke sulten på lenge.
2: Men som påstandtell, da. Hvis du tar på en padde, hva skjer da?
0: Blir du... Ja, skal jeg ikke si det.
3: Slimete på fingeren.
2: Det faktisk hvertfall jeg hører, at hvis du kan ikke ta på en padde, en frosk går bra.
0: Nei, for den var giftig, dumme.
2: Nei, du får eller? Vorter.
0: Ja.
3: Åh.
1: Ja, stemmer det.
2: Mhm. Mm. Det er tull.
3: Jeg har hørt at noen har kjønnsvorter, da lurer jeg på hva de har gjort med sånn padda.
1: Jeg lå med noen kalte padda, så jeg kan bekrefte han
2: at det er. Her står det at vorter skyldes et humant papillomavirus, HPV, som ja. Smitter mellom mennesker. Og det er ikke fra dyr eller insekter.
3: Ikke noen padder der.
2: Nei.
3: Nei. Men hold deg unna folk som ter seg som padder, da.
1: Ja,
3: ja. Men da skal jeg kysse frosker, har jeg hørt. Ja. Og så plutselig blir det en prins. Jeg har gjort litt omvendt. Jeg har funnet en som jeg synes var litt prinsete, og så klinet med den, og så ble det en frosk.
1: Vi kysser mange frosker for å finne en prins. Nå er jeg som sa på meg en gang.
3: Ja.
0: Og da gikk han videre.
1: Jeg stoppet det litt.
2: Du pratet jo på et tre i magen i sted.
0: Ja.
2: Var det tyggegummi?
0: Tyggegummi tre, ja.
2: Ja.
0: Ja. Er det noe kom med nå?
2: Ja, for hvis du et frøa på vannmelon, eller ja. Eple, så begynner det å gro et tre i magen din.
3: Ja, men eplekjernehus.
2: Er jo en påstand.
3: Ja. Ja.
2: Mm. Og det sant. Neida. Det den magasyra igjen da, den
3: rydder
2: opp
3: den.
2: Og mangel på sollys, så gjør det helt umulig at det er noe som spirer inni der.
1: Oh, ja. Men dra for Guds skyld ned da.
2: Ja, dra ned.
3: Men noe spirer i hvert fall, for det jeg har hørt om noen som dyttet en sånn ert opp i nesa. Ja. Og så kom ikke den ut, og så tørte ikke velkommen å si fra at den hadde gjort det, for den har akkurat fått beskjed av mora si å ikke putte erter i nesa. Ja. Og så hadde den gjort det likevel, da. Og så begynte den å spire, sånn, eller sikkert ta til seg fuktig.
2: Så han fikk tre
3: opp i
2: hjernen, ja.
3: Men den begynte å spire og este ut, liksom, og sprakk, for det var fuktighet. Så...
1: Og flaks ikke å ha en bønnestengel, da, altså, sett.
3: Ja, det greit å klatre, ha med eget klatrestativ.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Nei, ting skal ikke puttes i nesa.
1: Nei. Fatteren sa aldri sånn, men han teiper jo fast han har bia fra ungen I bordet, da, og sa sånn blir du hvis du ikke et. Da gjorde han en gang.
3: Jeg fant... Av og til så ser man sånne gamle Facebook-statuser, og da blir jeg litt flau, for jeg skrev så innmari mye dølle ting før, når Facebook var litt nytt, og så snublet jeg over en gang hvor det sto «Ja, ja, midt I middagen så måtte jeg altså lyse med lommelykt opp I nesa til Jonas for å finne en mais». Ja. Det, ja, det var sånn,
2: det sånn
3: en fredag middags tid I vår
1: familie. Du la ut bilde, hadde du vært I dag så hadde du lagt ut bildet av det.
3: Ja, ja, ja.
1: Altså I dag skal alt. Jeg vet jo om jeg som dokumentert at unga hadde brunket på Facebook.
3: Nei.
1: Ja, da det brunket I huset. Da det filmet inn på sånn. Er for noe med alene
3: ja,
1: med andre?
3: Ja, men da kjenner jeg at jeg glad for at det ikke var magasjel.
2: Ja, det skal også sikkert filmes.
3: Omgangssjuke I huset.
1: Ja, ja. Ja. Diaré I huset. Nei.
3: Nei, det høres hun var på slutten av den perioden.
1: Ja. Men der føler jeg sånn, det litt sånn alenemorsyndrom, disse tingene der. Det ikke mange karer som legger ut video til at unga sine har...
3: Hallo, jeg var alene med tre unger, og jeg har aldri vært så døll. Det var den maisen I nesa.
2: Ja, men det morsomt.
0: Men det stopper gudslov der.
3: Ja.
1: Ja. Men det er en del alene med det som deler kanskje
3: i overkant mye.
1: Mye.
2: Ja.
1: Og så, jo, det Kan vi ta bare en liten ting som irriterer meg?
2: Det folk som... Det folk som vil ha en vignett på det.
1: Ja, la det komme på nå.
4: Du på hjernen.
1: Det sånne folk som framstiller sinne unger som verdens beste unger. Sant? Jeg kjenner noen som sånn, det så alt, se her, og han lagde, og han gjorde. Og... Alle føler sånn med unga sine. Det ikke bare den personen. Faen, altså. Det sånn, slutt med det.
2: Det er mye snipa, vet du.
3: Mhm.
2: Som det ikke et eventyr om den myrsnipa.
3: Jo, det var jeger som møtte myrsnipa, og så sier myrsnipa til jegeren at spar barna mine. Ja, hvordan skal jeg vite at det dine unger da, sa jegeren. Og det de vakreste barna I hele skogen. Så går den inn og så skyter noen fuglunger da, så var det jo dem. For de var jo ikke så pene.
1: Nei.
3: Ungene til myrsnipa ikke så pene, men mamman
2: synes det var fine.
1: Ja. Ja, men det en uting altså, å dele som om at unga dine de beste og flinkeste og hashtagger og...
2: Vi skal ikke oppfordre til å skyte dem, det skal vi ikke.
3: Nei.
1: Skyt ikke mine unger. Skyt ikke mine unger. Skyt de stygge unga.
0: Har det vel vært nok skyting for en stund, kanskje.
2: Ja. Det jo folk som... Takk parti med de ville dyra, det jo på en måte bra det også da.
1: Men, ja. Jeg må jo nikke anerkjenne han som tross alt godkjente den jegerprøva.
3: Nå ble det mørkt. Nå må vi gå videre.
2: Mørkt. Skal vi videre? Det går jo videre automatisk.
0: Dette ruller og går det.

0: på Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen er for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hei, det er Line. Til ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Tøv på hjernen?
6: Vi nærmer oss jo egentlig slutten på denne episoden.
7: Allerede?
6: Ja.
7: Ja. Altså, jeg må jo bare beklage, skal ikke gjøre nar til drap, men
6: nei,
7: den som kjenner familien min vet jo at det har gått litt over stokk og stein med skytevåpen i fortiden, ja. Så jeg har liksom lov til å tulle litt med det, tenker jeg.
6: Nei, det er jo tragisk når du blir angripet på den måten. Det var vel ren henrettelse nærmest, det som skjedde i Halden.
8: Det er ugreit,
6: det er helt utrolig at det skjer sånne ting.
7: Ja.
6: Men her må det jo være psykiatri.
7: Ja, så kan vi begynne å lure på hva de har gjort.
9: Ja, ja. Ikke gjort.
6: Ja.
7: Ja.
9: Nå gjør de det i hvert fall ikke.
7: Nei.
6: Hun kom seg ikke ut på jakt i hvert fall.
9: Nei.
7: Moralen må være
8: bli veganer.
7: Flyg fort.
6: Ja.
8: Vi skal flyge fort. Ja,
7: han siste, han fløy sikkert litt fortere.
6: Dra heller på bærtur, det er moralen.
7: Ja. Ja. Men nå har det jo gått for seg. Nå så jeg at det var en som har skjøtt i Sverige også. En nordmann som har vært på jakt, bor de der?
6: Ja, ja, det var en som ble skutt der også, og drept. Ja. Men det var et vådeskudd, var det det? Eller var det ordentlig... Var det med vilje?
7: Kanskje det kom rett og slett bare tre bjørner? Hæ? Som bare truet, som bare sa... Du skal skyte kameraten din, du. Du skal skyte kameraten. Og så måtte han bare gjøre det.
6: Måtte bare gjøre det.
7: Så det er ingen som tror noe på det.
8: For Gullår stod jo rørt i grøten og satt på stolen og bare...
6: Men tenkte på, var det ikke på Totenåsen her tidligere i høst? Det var en som ble skutt også. Men han gikk det ganske bra med, da. Han var streikskudd.
7: Ja, det var jo noen ulykker.
6: Ja, det var også jaktkompisen som bomma litt.
8: Kanskje de kunne reise til USA, for der har det blitt dårlig.
6: Jeg tror kanskje, sånn generelt i jaktmiljøet, at det drekkes en del, da.
7: Ja.
6: Det var nok ikke det, som var tilfellet i Halden.
7: Men, så det er litt skvetten og litt fyllesjukk, og sitte med fingeren på avdrekkeren, så er det fort gjort å dra av, da.
6: Ja.
7: Dra på nettskatt, sånn det heter.
6: Ja, liksom, det reagerte ikke på at elgen hadde rød toppelue.
7: Elgen burde begynne å gå med rød toppelue. Det er rart den ikke har lært seg det.
6: Ja, det
7: men jeg tenker at jeg har, dette høres litt kynisk ut, men jeg har liksom ikke den helt store, jeg har ikke og flyger rundt og dreper alt som lever. Da må du tåle å få at. Hvis en altså idiot da, som klager på at, at jaktbikkja har blitt drept, hæ? Står på nyheten og belger, du skal ut i skøven og skyte en elg, og så kommer elgen og tråkker her i bikkja, og så skal du ta og grine etterpå. Ja. Nei. Nei, fy fader jo da.
6: Nei, ja. Det er uhørt.
7: Ja.
10: Men da har vi hørt det.
6: Ja. Det sier de i døveforeningen hele tiden. Det er uhørt.
10: Er det noen som har hørt noe?
7: Ingen har hørt noe i det siste.
8: Intet hørt, intet sett.
6: Ja. Nei, men vi begynner å runde av, og så tror jeg faktisk at du... Ja, men vi skal ikke love noe. Det er mulig at det dukker opp en gjest i neste episode. Det den som hører for seg.
7: Ja, men det er ikke den gjesten som skulle
6: egentlig... Det er ikke den, nei, det er det ikke. Det er en helt annen.
8: Du kan løde gjest, kan vi si det.
6: En løde gjest, ja.
7: Vikar gjest.
8: Ja, det hørte spennende ut.
6: Gjestevikar.
7: Ja.
6: Går det an å kalle det?
8: Ja, da. Turnus gjest.
7: Ja, ja.
6: Vi skal jo som vanlig runde av med en låt av Arnt Ivers til Kent Eriks store glede. Så
7: jeg så det var noen som etterspørte spillerist med låten her.
6: Ja, jeg har lagt ut.
7: Men jeg blander, det til min preferanse, jeg blander meg til borti
6: andre. Nå er det lagt ut fire nye sanger på den spillerlista, så bare sjekk ut.
8: Du verden.
6: Finn er jo på YouTube, men du kan også finne den gjennom Facebook-profilen vår.
7: Ja.
6: Men du sendte meg en sang i dag tidlig.
10: Ja, jeg fikk jo, det er jo holdt på å si et bestillingsverk.
6: Ja, jeg spurte om du hadde noe.
10: Og da sa jeg nei.
6: Må jeg få inn av noe, sa du?
10: Jeg må vel få til et eller annet, sa jeg. Det gjorde jeg.
7: Ja. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si at han der for eksempel skulle hatt, han skulle ha hatt en ung dame å løgge meg, vet du.
6: Ja, det kan jeg fikse.
7: Takk han da, som en sånn...
6: Han fikser det.
7: Ja, jeg
10: fikser.
7: Fikk jo en forespørsel, så da han ordnet det.
6: Ja, det er bare ordnet.
7: Ja.
6: Men hva du vil si om låta?
10: Jeg vil ikke si noe. Nei.
6: Men jeg kan si titteren, da.
10: Ja, du kan si titteren.
6: Ikke bare bare.
10: Ja.
6: Ja.
10: Men du sa noe annet i stad, gjorde du ikke det?
6: Hva jeg sa?
10: Tomgang.
6: Jo, ja, at den, det er et ord som beskriver denne låta, egentlig.
10: Ja.
6: Tomgangsprat.
10: Ja.
8: Ja. Hva sier vi da? Jeg sier vel hjem da, eller?
6: Det kan du si.
8: Ja. Jeg sa det.

0: Ja, Magne Glæserud, du her nå som gjest på den eldre dagen. Hvordan har du opplevd denne dagen her da?
1: Jo, dette var et fint tiltak. Dette gleder mange. Nå får vi servering og underholdning og god prat med mange.
0: Ja, dette med å få en prat og det sosiale med sånne tilstendinger som dette, det ganske viktig, det ikke det?
1: Grådig viktig for oss eldre.
0: Ja. Ja, hva gir det deg?
1: Nei, glede og samhold.
0: Vi hadde et tema med velferdsteknologi her i dag. Hva synes du om det?
1: Jo, det var interessant. Du var flink som pratet om det.
0: Ja, Tove Rønning.
1: Ja.
0: Ga det deg noen assosiasjoner? Du ikke 17 år lenger du vel?
1: Nei, absolutt ikke. Nei, men vi pratet om at vi kunne bo lengre hjemme, og det jo tiden det da.
0: Og du har tenkt å bo hjemme helt til noen kommer og sier at nå har det stopp?
1: Ja, vi har det.
0: Har du alt på ett plan hjemme, eller?
1: Ja, jeg har to plan, men vi har jo soverom i første etasje, så det jo lettvint da.
0: Ja, sånn ja.
1: Nei, vi har kjeller under hele, og så har vi første etasje, så vi har ingen annen etasje.
2: Vi bygde i 75.
0: Men denne eldre dagen her, har du vært på tidsvarende tidligere år
1: også? Ja, vi var her i fjor blant annet, og det grådig fint tiltak.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Da må du fortsatt ha en fin dag.
1: Takk for det.

0: Ja, når det nesten sånn mister pusten. Det var Weekend du hørte her på Toten Radio nå, det passer jo godt. Det jo fredag ettermiddag. Take my breath, hvis man da skulle, altså skulle være noe på den måten. Vi skal videre her. Etter hvert så skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene. Det hver halvtime her på ettermiddagen. Vi skal også innom ei oppslagstavle, det ja, noen av de faste tingene. Og så skal vi, selv om du vil eller ikke, prate om jul og julekalendere på TV. Det i alle fall noe vi gjorde på morgensendingen vår tidligere i dag.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Steik er så bra! Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsteksplaggene der har på tilbud som sier å både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis jeg har et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på den neste gåst har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
4: Tuller du nå?
3: Nei, vi på Lena Helsekost tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
4: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
7: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Leverer du, så hjelper du.

0: er det noe som vi gode på, så det jo det med sånn, noe godt til kaffen.
1: Ja, godteri, der vi.
0: Og nå om dagen så det jo mye, det jo ikke sjokolade akkurat, men det tro det eller ei, pepperkaker.
1: Ja, nå vi der. Ja.
0: Skal sies da at en av de andre som driver på i radioen her i styret blant annet, ikke så glad for det.
1: Nei. Nei. Han bannlyser alle juleprodukter før, i hvert fall for 1. desember, tror jeg. Kanskje til og med lille julaften.
0: Men spørsmålet da nå skal det handle om sjokolade, og først må jeg komme med en advarsel.
1: Ja.
0: Jeg egentlig ikke sånn superglad i sjokolade.
1: Nei.
0: Hvordan det med deg?
1: Det går i bølger. Noen ganger så blir jeg fysen på sjokolade.
0: Jeg blir veldig fort kvalm av sjokolade også.
1: Mm. Men du er mer lakrismann, du.
0: Ja, ja. Men altså, sjokolade, det spørs jo i hvilken form. Altså hvis det en... jeg liksom sånn, kanskje Japp, New Energy type. Mm. Men jeg kjøper ikke plate på plate. Når det tilbud, vet du, kan du kjøpe...
1: Ja, de storplatene.
0: Ja, det det jeg tenker da. Det blir jo bare en liten sånn bit. Jeg sitter jo ikke og momser sjokolade til den store gullmedaljen.
1: Mange gjør det, skjønner du? Ja.
0: Og da hadde jeg hatt problem. Da hadde jeg blitt dårlig, altså, tror jeg.
1: Helnøtt synes jeg veldig godt.
0: Ja, det kunne vært til du crazy.
1: Ja. Nei, ikke sant? Du blir hva du spiser.
0: Men Nettavisen har jo hatt en liten sånn test her nå, da, og det jo den vi skal snakke litt om. Resultatet viser noe morsomt, står det her.
1: Ja, vi tror at dersom vi vet om merkevaren på forhånd, så kan det ha mye å si for hvordan vi synes sjokoladen smaker.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

0: Og jeg kom med far med Bjørn Eidsvåg.
1: Det hender ikke så ofte, men

det var Marian Kock. Hver gang jeg ser der på Sandstoppen I 68. Husker du, jeg vil danse med deg I 68 med Carl Erik Tørd.

Young Lovers med Paul Entmola husker du, 63. Og så hopper vi til sånn til Gildersfest. Her kommer Lasse Tepans med Jeg gir meg til kjærlighet.

0: deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette Bygdekveld på Totenradio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.